ہر ملاقات کا انجام جدائی کیوں ہے؟ اب تو ہر وقت یہی بات ستاتی ہے ہمیں۔ ساتھیوں، اب وقت آ گیا ہے چھایا گیت کاریکرم سے رخصت ہو جانے کا۔ آج کی ملاقات بس اتنی۔ اب دیجیے سلما کو اجازت۔ شکریہ، نمسکار۔ وویدھ بھارتی سے چھایا گیت کاریکرم کے پرستت کرتا ہے راگھویندر سنگھ نیگی۔